جھوک ماہی گیر سامعین کی خدمت سے ڈی ایس سندھو کا آداب۔ سامعین، سب کو پہلوں پیش ہے ساڈے اج دے پروگرام دی تفصیل۔ اج دے پروگرام دا آغاز ہو سی سائیں لال مسیح دی آواز چ سائیں شاہ حسین دے صوفیانہ کلام نال۔ انکنو بعد او زون پرت دی حفاظت ایک چیلنج دے موضوع تے سوچ لا پاسن سائیں گووند راکیش۔ تے پروگرام دے آخر چ مشہور گلوکارہ عابدہ پروین دی آواز چ سائیں سچل سرمس دا صوفیانہ کلام۔ سامعین، انتہائی ساڈے اج دے پروگرام دی تفصیل۔ سامعین، سائیں شاہ حسین درد تے فراق تے شاعر ہیں۔ عشق حقیقی دی تلاش چتوں کو پاؤن دی خواہش دکھے دی دھانچ تبدیل تھی گئی۔ انہیں عشق و محبت، ہجرت، فراق دے جذبات دے احساسات دی جو ترجمانی کیتی ہے، وہ رومانی شاعری دی عمدہ مثال ہے۔ سماعت فرماؤ سائیں شاہ حسین دی ایک ایسی کافی جگو گاندے پین سائیں لال۔

0: سامعین ہنے تو سنتے پہ آئے سین لال مسیح دی آواز چ سین شاہ حسین دی ایک کافی سامعین ہن سماعت فرماؤ او زون پرت دی حفاظت ایک چیلنج دے موضوع تے سین گوبند راکیش دا ایک معلوماتی جائزہ
1: اوزون پرت دی حفاظت ایک چیلنج دنیا دی کئی تہذیبیں وچ قیامت یا پرلے کو ایک کوری گپ منن والے اج دے سائنسدان ایک گل منن تے مجبور تھی گن کہ زمین تے پھیلی اوزون دی پرت اگر کمزور پی گئی تو ہندے وچ ایک وڈا کھڈا پی وے سی نتیجہ زمین دا تاپمان یا درجے حرارت ودھ وے سی زمین دا تاپمان اگر صرف 4 یا 5 ڈگری سیلسیئس بھی ودھ گیا تو سائبیریا دے اتری دکھنی کنارے تے جمی برف بہت تیزی نال پگھلن لگ وے سی زمین دے کئی علاقے سمندر بن وے سن زمین دا تاپمان اگر 15 ڈگری سیلسیئس ودھ گیا تو قیامت دا نظارہ سامنے آوے سی کیونکہ سورج دیاں پیرا بینگنی کرنا الٹرا وائلٹ ریز سدھیاں زمین تے پہنچن اے گرم کرنا انسان جانوراں پرندے اتے ونسپتی واسطے بہت وڈا خطرہ ہیں فصلوں دی پیداوار گھٹ وے سی زمین بیابان اتے بنجر بن وے سی سمندری ونسپتی کا ستیاناش تھی وے سی اوزون وچ 1% وادھے نال انسان چمڑی دے کینسر دا مریض بن وے سی آون والی نسلیں وچ جیوک تبدیلی تھی سکتی ہے 2/3 پودے بیمار اتے نشٹ تھی تے کمزور تھی سکتے ہیں بندے وچ موتیا بند جہی اکھیں دی بیماری تھی سکتی ہے آخر یہ اوزون ہے کیا اوزون زمین دے تل تو 20-25 کلومیٹر اتے گیس دی ایک قدرتی پرت ہے جیڑی زمین اتے سورج دی کرنے وچکار ایک چھتری دا کم کریں دی ہے یہ ایک طرح دی اکسیجن گیس ہے جیندے ہر اڑو ایٹم وچ 3 پرمانو ہوندن اساں جیڑا ساگ ہندو ہندے وچ 2 پرمانو ہوندن سمتاپ منڈل دے تلے والی اکسیجن سورج دی کرنے دے سمپرک وچ آون نال اوزون بندی ہے اوزون سورج دی کرنے کو جذب کر گھندی ہے اتے ول اکسیجن نال مل کے نوی اوزون بندی ہے ہی لک چھپ دی کھیڑ دا نہ ہی اوزون دا بڑھنا اتے ٹوٹنا چلدا رہندے لیکن اوزون دے بڑھن وچ انساناں دوارا بنائے گئے کچھ رسائناں دی وجہ کر کے اوزون دی چھتری وچ سوراخ تھیندا ویندے انہاں رسائناں وچ ایک وڈی رسائن کلورو فلورو